0: jobini
1: ramadan
0: ramadan sami
1: woko
0: ya allah ya rahman ya ya barwa ya karim ya azim
1: woko
0: ya firsu bala
1: taqabbal
0: taqabbalna ya imana
1: wataja
0: wataja wasana wataja wataja
1: wasana
0: wataja
1: bakilo demande
0: Ya Rabbana Baisir Salum Bakalana
1: Lum demande
0: Ya Rabbana Khayliyam